Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: naš narod, on je ovaj tanak spare, ali je bogat spaznici. Imamo mnogo praznika.
1: Uzo pare i adio mare. Uzo pare i adio.

Sada sa malim zakašnjenjem, mada za lepe želje čestitke nikada nije kasno, poruka glasi: tetki Jagodi, srećan rođendan sa malim zakašnjenjem, želi sestrić Ćirko. Dakle, gospođo Jagoda, evo prenosimo najiskrenije želje i čestitke od vašeg sestrića Ćirka povodom rođendana koji smo svi zajedno juče proslavili. Slušamo Selo gori, a baba se češlja, nego kako drugačije, za Jagodin rođendan od sestrića Ćirka.

Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Mi vas podsjećamo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje. Nalazimo se u Nemanjinoj ulici, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: fina pjesma.
1: A sada pesma za srećan rođendan. Mići, srećan rođendan, da ga zdravlje i sreća prate u životu. Pozdrav ide i za drugaricu Slavicu od Zvezdane.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Lekovita pesma. Banja Dvojka, narodna.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201.

Slušali smo pesmu koju je poželeo Mile iz okoline Smedereva, tačnije iz Saraoci mesto. A Mile je pozdravio također porodicu Janković. Sada nastavljamo dalje sa drugom muzičkom željom Nade Obrić. Ne gledajte ovo lice, ovo je pesma Nade Obrić zapravo. A pesma ide za Gocu iz Kraljeva.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Budite se zajedno sa nama, Banja Dvojka.